pínpín lórí ohun gbogbo tí wọ́n bá júwe tí wọ́n bá tún sọ lágbèrè ìdárayá látorí ilẹ̀-èdè wa nàìjíríà títí dé gbogbo kọ̀rọ̀kọ́dún ilẹ̀ adúláwọ̀ áfíríkà tọ́ pínpín wọlé òkèrè kò ní kálukú lè máa dẹ́ tí wọ́n mọ̀ tí kò ní dàbá mà ròó yẹ gbẹgẹdẹ gbiná alárejò àgbà èèyàn

ìfunífojì la gbé sókè gbogbo òkè ńlá àti kéékèèké la rẹ̀ sílẹ̀ wíwọ́ la sọ di títọ́ àti ọ̀nà pálapàla la sọ di títẹ́jú ìjọ kérúbù àti sẹ́ráfù onítẹ̀síwájú olùjọ ti ìlú ìlọrin pé gbogbo ènìyàn síbi ìsọjí àrágbá yamúyamú ni tí a gbé àgórí rẹ̀ ní elfata gbogbo ẹni tí a ti lè láti ọjọ́ tó pẹ́ lọ́nà kan tàbí òmíràn ó yá ẹgbà ìtúsílẹ̀ ètò náà yóò máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ Thursday kẹta nínú oṣù nínú ìjọ kérúbù àti sẹ́ráfù onítẹ̀síwájú olùjọ ti ìlú ìlọrin síbẹ̀ ní òpópónà mọ́rẹ́tàlá nínú ìlọrin bẹ̀rẹ̀ ní déédé aago márùn-ún ìrọ̀lẹ́ àwùjọ ọjọ́ ti ṣetán láti bá ayé rẹ pàdé má ṣàlàyé sí níbẹ̀ torí ìwọ ni ẹ̀rí kan

0: 97 FM.
1: Radio made for you.
2: Ìlú àtọrin tó jẹ tí ń gbèsè tó túrin lẹ̀ dòdò.